0: Ai, Pri, o hen kilir lo sona kare.
1: Lai, hafu intoya ne minotu hira liwa ne.
0: Entang o pesang ona kafe ga?
1: Hau ni pesang ona, pesang kolonian ba.